0: najważniejszym zabytkiem naszego miasta. To jest Muzeum Mikołaja Kopernika i Muzeum.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Інтенсивні опади дощу на Вармі та Мазурах погіршили дорожні умови. Поліція закликає водіїв бути особливо уважними та знижувати швидкість відповідно до погодних умов. Минулими вихідними на дорогах регіону сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 2 людини, а ще 10 отримали травми. Правоохоронці також зафіксували 177 дорожніх зіткнень та затримали 27 водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння. До обережності у зв'язку з сильними дощами та поривчастим вітром закликають також рятувальники з Бранівського повіту. Останніми днями служби неодноразово виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Найнебезпечніший випадок трапився у Фрумбурку, де дерево, повалене вітром, впало на вантажний автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники нагадують, що під час негоди не варто паркувати автомобілі під деревами та необхідно бути особливо обережними. У гміні Вільчента трапилась серйозна дорожня пригода. 31-річний водій вантажного автомобіля втратив керування, врізався у відбійник, перекинувся та пошкодив огорожу однієї з приватних садиб. Чоловік був тверезим, однак попередній тест показав наявність наркотичних речовин в організмі. Як з'ясувалося, його також розшукували за європейським ордером на арешт, виданим австрійською судовою системою. За рішенням суду його взято під тимчасовий арешт. 76-річний мешканець Бранєва втратив 235 тисяч злотих, ставши жертвою інвестиційного шахрайства. Чоловіка переконали особи, які видавали себе за фінансових брокерів, здійснювати банківські перекази та встановити застосунок для віддаленого доступу до телефону. Спочатку він бачив на рахунку нібито прибутки, однак згодом втратив усі кошти. Справу розслідує районна прокуратура у Бранєві, а правоохоронці закликають бути обережними щодо інтернет-пропозицій швидкого заробітку. 16-та механізована дивізія нагадує про посилений рух військової техніки дорогами в армії та Мазур у зв'язку з навчаннями «Джільничік-26». Військові колони супроводжуватимуть військова жандармерія, поліція та служби регулювання руху. Водіїв просять бути особливо уважними, не в'їжджати між автомобілями колони та виконувати вказівки служб. Військові також закликають не публікувати фотографії та інформацію про пересування підрозділів. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує на останню перед літніми канікулами зустріч любителів старої фотографії. Захід відбудеться 22 червня о 15:00 у читальній залі для дорослих. Учасники разом переглянуть архівні світлини Бранєва, які документують життя мешканців, важливі події та історію міста. Організатори запрошують усіх шанувальників місцевої історії долучитися до зустрічі. А деталі, а також більше інформації про наступні заходи у бібліотеці ви знайдете на їхньому сайті або на сторінці у Facebook.